0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Otkrijte spoj istoka i zapada sa Omega Travel. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avionski prijevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvijezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1250 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Štedi uz kupone u majskoj Super Bonbon.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Čudovir su sa vama, 8 sati i 12 minuta, program radija Bosanska Krupa za nedjelju 24. maj 2026. godine. Stvarno je dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, Želje upisao šestu pobjedu u nizu, Sloga i Bratstvo igraju danas, Josip odbranio titul svjetskog prvaka, New York Knicksi pred velikim NBA finalom koji čekaju još od 1999. U narednim minutama idemo s informacijama iz svijeta sporta.

U okviru 17. kola prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona, nogometni klub Železničar iz Bosanske Krupe upisao je 6. pobjedu u nizu. Poleni Amira Spisa Hadžbašića su slavili nad ekipom Viteza iz Bužima sa 3:0. Pogodke za Želju postigli su Bajro Kanurić, Adem Talić i Dino Kurić. U okviru 24. kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, dva nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa koji se takmiče u ovom rangu takmičenja će danas imati svoje utakmice. Na Adama u Bosanskoj Krupi Sloga će dočekati ekipu Podgromeča iz Sanskog Mosta, dok će u Donjem Vakufu Bratstvo odmeriti snage sa domaćim Radnikom. Od 99. čekaju veliko NBA finale u Njorku, a skoro više od 60 godina NBA prstena izgleda konačno imaju veliku nadu. New York Knicks su sinoćnom pobjedom 121:108 nad Cleveland Cavaliersima došli na prag velikog NBA finala. Tačnije, vode na finalu istoka sa 3:0, a Bradley Hardinu i ostalima prijeti nova metla. Legendarni Madison Square Garden ponovo diše šampionski, a ekipa Mike'a Browna stigla je na samo korak od plasmana u veliko NBA finale, nakon što su u trećem meču finala istočne konferencije savladali Cleveland Cavaliers 121:108. New York sada vodi sa ogromnih 3:0 u seriji i ima priliku već u narednom meču, to je preko sutra, da izbori veliko NBA finale koje čekaju još od davne 1999. godine.

12, kod nas je bilo između 10 i 11, kod nas je sada 16 stepeni Celzijusa, preko dana projekcije ovih karata, stanica i ostalo kažu da će biti do 27 stepeni Celzijusa, dakle pravo ljetno vrijeme.

Kufu. Sprema se metla Clevelandu protiv Njujorka. Jusik odbranio titul svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, mada i pod piramidama Gize. 9.14 idu informacije iz svijeta sporta.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 24. maj 2026. godine. Dobar vam dan, vrijeme za vijesti. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježio je veliku pobjedu jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade na platovu Kobiljnak od prije 31. godinu. Obilježavanje je započelo u 17:30 na dan ove velike bitke 23. maja obilaskom centralnog šehijskog spomena obilježja, gdje je proučena fatiha, položeno cvijeće i odata dužna počast svim poginulim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade u 3,5-godišnjem

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 24. maj 2026. godine. Dobar

Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić, Armin Gigović i Esmir Bajrektarević. Ostali naši nogometni reprezentativci koji tokom vikenda imaju obaveze u svojim klubovima očekuju se u ponedeljak na zajedničkom treningu. A nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su 6. uzastopnu pobjedu. Oni su u 17. kolu prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona jučer na Adama savladali Vitez iz Bužima sa 3:0. Strelci za Željezničar bili su Bajro Kanurić, Adem Talić i Dino Kurić. Na trenima druge lige Federacije BiH grupa Zapad igraju se utakmice 24. kola. Od 17:30 Sloga iz Bosanske Otoke će dočekati na Adama u Bosanskoj Krupi ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme gradski nogometni klub Brastvo iz Bosanske Krupe će gostovati u Donjem Vakufu kod ekipe Radnika. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala vam za pažnju i udan vam ostatak dana uz 97,5 MHz.